0: time.
1: 我classic. Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.